ye uli kitoko dansa magi cheo uli kidansa ile kibaya mwili wadi njini mwili barafsige watu toka mbali nani watu toka mbali nani